odkazuje mafii, že neodsofáme, podkreslil. Súčasnej predsedu vláda Peter Maďar, ktorej Viktora Orbána distal z premiérskeho kresla po 16 rokách. Treba tak samo dodať i to, že Vin sám vošol z Fidesu, bol funkcionárom Fidesu alebo nominantom Fidesu na rôznych funkciách. Až po tým posledných rokách sa oddelil i zrobil bars úspešnú kampaň, ktorá ho vonesla nelenže do parlamentu, ale i do kresla predsedu vlády, a to s tým, že má je v parlamente konštitučnú väčšinu, to znači môže sobi robiť teper rizn zmin, što i robiť, keďže vedeme, že menejú konštitúciu napríklad proto to, že bol mych odklekatý prezidenta Tamáša Šujoka, ktorý bol pro neho relektom Orbánovej vláde, abo obmedžil vlastno, že deputát môžu byť vlastno v parlamente len dva funkčné perióda, što je tak samo zásah do konštitúcii dosta veľkého hlavnou, ktorej nemá je obdob v inších državách ani v Európe, a dúfam, že ani na inších kontinentách. Kaj by ty kričal, že prešepotím,

Kanada VDP hovoril o podpory požičky Európskej únie pro Ukrajinu, bo kanadský premiér Mark Carney namáha sa otisniť transatlantické odnosy na silu znežitý závislosť svojej krajiny od Spojených štátov. Informuje o tom den

denníka Financial Times. Jerela poznakom len s tom dielom informovali, že obe dvi storon, znači i Kanada, i Únia, nadejacia, že išli pred summitom Európska únia Kanada, ktorý bude koncom oktobra v Montreali, dobysidujúce nad tým, jakou sumou Kanada alebo jakú sumu Kanada dá do toj 90 miliardovoj požičko pro Ukrajinu. Carney podľa tých JRL namáhacia vobudovať alianciu liberálnych múčostej, ktoré chotiať chrániť multilaterálny poriadok, jaký americký prezident Donald Trump očmarajú do chaosu i tým, že by dali hroše do požička na pitvoru Ukrajinu, chodče vkázať svý obviazok odnosno Európskych sojuzníkov. Veľkobritánia je jedinou krajinou mimo Európskej únie, ktorá tak samo bere účasť na tie požičky pro Ukrajinu. Sme vďační za všetku podporu, ktorú Kanada daje Ukrajine i sme pre o tom len v jedno zrobiť veci, povie európskej predstaviteľ, ktorý by si doval s tým, že chce zistať v anonimite. Carney tot týždeň navštíviť Franciu i Veľkobritániu. Vystúpiť v Európskym parlamente u Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen o stave únii. Tot prehovorie naplánované na sredu. Kanada už vydelila na vojenskú pomoc pro Ukrajinu 6,5 miliarda kanadských dolárov. To je okolo 4,1 miliarda eur. Carney i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísali menovšie týždeň u četver dohovor o storičním partnerství Kanady i Ukrajinom. Kyjev bude mať na sledujúci rok rozrachunkový deficit, keďže má veľký vytrat na vojnu s Rusiou. Okrem toho Kanada podľa Financial Times má nádej, že sa jej podariť vyjednať ďalší dohovor s Európskou úniou, keďže hľadá je pomoc v tí rynkový trhový vojny so Spojenými štátami. Ottawa tak samo rechtuje pre natisegu Európskej sieti superkompútery s cieľom spolupracovať na štučným intelekte a podpísať s Bruselom dohovor o digitálnym biznisi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Liderka francúzskoj krajnej pravici Marine Le Pen sa podľa najnovšieho badania publičného mnenia zachovala veľký náskok pred ostatnými kandidátami v sledujúcich prezidentských voborách i má šancu vyhrať ich prvé kolo. Z badania publičného mnenia agentúry Ipsos BVA, v ktorým bolo oslovených vece 13 tisíc ľudí, vochodí, že Le Pen by mohla v prvom kole prezidentských voborov 18. apríla 2027 roku zdobytý tretinu holosiu. Proti kandidátom Marine Le Pen v druhým koli v obori 2. maja bol mých bytý i centristický kandidát Eduard Philipp, no len v prípade, že jeho proti kandidát z jednakého političného tábora Gabriel Attal sa zreče kandidatúre. Pokiaľ by ale obidvoma bolšie premiér zistali v prvom koli, čím by sa rozdelili holos v centristickom tábori do druhého kola, bo namiesto nech mých prejty kandidát krajnej ľavici Jean-Luc Mélenchon naznačuje badania. Brice Tenturier z agentúry Ipsos BVA povie, že medzi ľuďmi u Francii ešte raz vece provládajú negatívne nastrojenia, prečo mnohých znepokojuje stan publičných financií i veľké životné vytraty. Majže 3/4 respondentí sobí dúmať, že situácia v krajine sa zhiršiť v kurtím časi. Že to tak samo nepomáhať celite situácii. 7 z 10 francúzskych hraždaní nadiace, že prezidentské vôbory prenesú v krajine reálnu občestvenú i političnú zmenu. Pred 5 rokami takú pozíciu oslovilo 51% ľudí. Uvedeme, či bude Marine Le Pen novou francúzskou prezidentkou, alebo nakonec celé toto voľbe skinčať celkom inakšie. Na to sobie budeme musieť išiť takú spočekatý.

Dobrý deň, je sreda 16. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosialo som z priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvi, toto je program Korzo. Až do 9. tak, jak sa budeme by si dovatý o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešo cvito informačná agentúra i svitovo médií. Vietajte, kolo sluchania.

Německý minister obrany Boris Pistorius v útorok svojim americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlúbiť spoluprácu medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius novinárom povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Poviem, že podrobnosti o spolupráci, ako i o plánovaní nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawky je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty si zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelia zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštív na obronu i piňaťa čísla vojakov, pojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezaprečené barz veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomne potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našeho obronného promyslu, povie nemecký minister obrany Pistorius.

0: zdradza.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje predať Izraelu muníciu v sume približne 2,8 miliarda dolárov. Časťou toho pakleka majú byť i 40 tisíc aviabomb s váhou približne 907 kg, informoval u výtorok americký predstaviteľ pod znakom len s prehotovľovaným kontraktom alebo prodajom, ktorý nechotil boty spomenané a zistoval anonymitím, jak peršie o tým informoval denník The Washington Post. Plánovaný dohovor, ktorým boli neoficiálno informovaný odnosno komitetu kongresu, obsahuje dodania 20 tisíc bomb typu MK-84, jednaké číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezposredno nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chosnuje u vojenských operáciách v pásme Gaza i v Lebanoni. Ich nasadenia s ohľadom na niečo selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza merlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v veciach 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií Zjednotených národov pro rozlíčenia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocid. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dánech umeralo približne 1200 ľudí, veci ak 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ešte veci skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrobil protiatak na Izrael i državu Perského zálivu, v ktorých sa nachodiať americká vojenská báza. Ataka Spojených štátov Izraela na Irán i izraelskú operáciu v Libanoni sobie podľa dostupných dánach vyžadali tisíci žertv i veľkú veseliňu miliónov ľudí, takže tot konflikt maje svoj rezultát alebo svoj dosledok na samosobou i v inších krajinách, a nie je to jakás zaperta situácia, ktorá by neovplyvňovala toto, čo sa deje dakoli i desdale.

Madrid uvitro kritikoval riešenia Itálie predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou v hispánskej exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tom agentúra ANSA. Italijské ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodlženiu kontrol vyriešilo na osnovy ocenku Komitetu pro analýzu migrácií i bezpek hranic, ktorý zasídal u výtrok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivo nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristiv. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval a označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii sposobné plniť svoju roľ líderiu. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značiť byť európskymi partnerami. Povil podľa hispanských médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenie vlády premiérky Giorgi Meloni. Álvarez jednočasno vkázal na to, že Itália toho času eviduje dvokratnú koľkosť nelegálnych vstupov v porovnaní s Hispániou. Podľa Álvareza súd za riešením Rejma vnútrično-politično príčinu. Tot pohľad majú i ďalšie kritici italijskej vlády. Podľa Nexa kabinet Giorgi Meloni tak namáhať zdobitý voličiu krajne pravicového lidera Roberta Vanači, ktorého podporu v posledním periódi rosne. Hispanský minister pripomianú, že u 2023 roci, keď vláda Itálii nedokázala zvládnutý voľnú migrantiu na ostrov Lampedusa, Hispania podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách a dokým ste prejavila Hispania nelegálnych migrantiv z Itálie a prevezla ich do Hispánii. Podľa Álvareza je riešenie italijskej vlády hanebné, predstavuje priamo ataku na dôstojnosť hispanského národa i na európsku jednosť a solidárnosť. Podkreslil predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokoch 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonštrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Tú informáciu prenies portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroďbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuznikami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámk 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokoch 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame hlavne na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej siete i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálno-politično odnose nosia miňať Európa a z ňou i Holandia z toho môžu vojiť tým mícnišie, ale len vtedy, pokiaľ zintenzívneme svoj námah, povie holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenia Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. paklek vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku Fínskej državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretil sa so špeciálnym poslom alebo emisárom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomických odnosenách i propuštění političných viazňov, informovala agentúra Associated Press. Web

tak ako sú proti režimu, prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmaril tvrdenia experti z organizácií Zjednotených národov, že po propuštěniu viazňov odsúdených za extrémizm, bezpečnostná sila arestuje namiesto nech ďalších ľudí. Je to absolútna nepravda, povie autoritárskej bieloruskej prezident. Grupa experti v organizácii Zjednotených národov pre prezentácii svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že Bielorusko úriad i ďalšie chosnúť. Je to karnú systému, jak instrument represí i systematično presiedujúť odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Koulom brali účasť i premiér Aleksandar Turčin a šéf Bieloruského komitetu državnej bezpečnosti, KGB Ivan Tetel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcii odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financií a zmenil sankcii odnosno producentiu potáž. Kohl deň pred navštívou Bielorusy u Vilňu stretil sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosyjský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovati Ukrajinu. No a pak samozrejme tam rozmistili rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rosnúči hybridnú ataku Moskvy zintenzívniť tie kroky proti Rusii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijským hraždanám. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívniť svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo predtým je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilkosť hybridných atak z boku Rosie, ktorých cíľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy rosnem. Keďže Rosia je ochotná ísť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musieť Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia by podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojišoch kontrolách hraždaní v Rosii, ktoré vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únii. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú atakov v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že by boroť by proti dezinformácii, ako pošeruje Rosia, lepšie delili sa o informácii tajných služeb a o väčšej míry hosnovali štučný intelekt. Európska krajina podľa Kaja Kallas sú pod tiskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú v tzv. Sevej zóni PIT, tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte v pondelok povedal, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať, prečo ne všetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované. Môže ísť i o kroky, ktoré nesúť až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžete mať bars veľké dosledky.

Protest rumunskih farmariju i pastariju u Vitrog Buharesti skinčio nasilnema. S tričami s poriadkou policiju demonstranta žádali zrušenia zákazu exportu živých ovec, ktoré Európska únia zaprovadila. S príčom vysoko infikačnej chvorot malých takých prožúvavcív, ktoré sa pošeruje, jak informovala agentúra AFP. Pri tých násilných strečach bolo zrané 24 ľudí, vključno 8 policajtiv. Polícia zatrmala 26 demonstrantiv. Na protesti pred budovou vlády v Bucharesti sa zašlo približne 2000 ľudí. Situácia sa vgradovala, keď ktoré demonstranty počali do policajtiv metať kameni. Kovovo, dajak za teraz i ďalší predmet. Polícia proti nech schosnovala gaz. Slezotvorčí. Protest klekali združenia farmáriu i pastériu, ku ktorým sa predali i členové krajinovej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiéra Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantiv skandovala imia krajine pravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne maje súd alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu protikonštitučného poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajine pravicovej partie Sojus pro sojednenia Rumuniu George Simion voslov u výtorok podporu farmáram i vozval demonstranti, že protestovali po kino. Rumunská vláda odsudila zakončenie toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Niku Šordán odsudil násilstvo i probe zmeny legitimnej protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo mal začať mať platiť do konca 2026 roku. Rumunia s približne 19 miliónami žiteľov má momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a má tak samo trvajúcu politickú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po hlasovaniu o nedôvere, potom ako prejala krok na Šporiňa, že by znižiti deficit. Parlament následne v júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v hlasovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 hlasov, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné?

Rusia v útorok odsúdila novú bezpečnostnú iniciatívu Paríža, ktorá európskym krajinám proponuje ochranu francúzskej nukleárnej jadrovej umbrelle. Rusia to považuje za bezohľadnú politiku, bo pro Moskvu toto tvoriť rizika, informuje agentúra AFP. Samosobo tvoriť to pro nás rizika a samosobo musíme to monitorovať, povedala novináriam hovorkyňa ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová, ktorú všetko známe vďaka jej ostrej protizápadnej retorici. Podľa ňoj rozmýšľania francúzskych nukleárnych sredstv bliže k hraniciam v rosejskej armii v prípade konfliktu len polehšalo ich zasiahnutia. Toto francúzsku iniciatívu by sme povýženo barz diplomatično i mírno označili za bezohľadnú, ohlasila Zacharová. Finlandia v pondelok ohlasila svoje prejednania ku francúzskej iniciatívy a koľkosť európskych krajín sa tam 5 dňa na 10. Napred do iniciatív zaučilo sa 8 krajín. Belgia, Veľkobritánia, Dánia, Nemecko, Grécia, Holandia, Polša i Švecia. V maji sa tam predali Norvégia i Estónia o vstupy Norvégia a o vstupy vlastne jednať Estónia. V pondelok to povie pro agentúru AFP premiér Kristen Michal. Umožňuje tým krajinám to na svojej teritorii dočasno hostiť francúzske letaky spôsobne nesti jadrovú zbroju. Paríž sa by zochabliť kontrolu nad svojim jadrovým arzenálom a toto finálne riešenie o schosnovaniu zistane v rukách francúzského prezidenta. Finlandia bola časťou rosejskej impérii 108 rokov až do 6. septembra 1917 roku. Po zemni i prodlžovači vojny v periode druhej svetovej vojny stratila prestup k Barencovomu moriu na severi a jej teritoriálna strata Finlandii dosiahli veci ak 10% pred vojnovej teritórii. Samozrejme, že tú teritóriu Fínsku obsadil Sovietský sojus a dnes je mať Rusia. Toho času s Rusiou má hranicu dlhú 1400 km. Svoju dlhoročnú politiku vojenskej neutralit zakončili u Finlandii v roce 2022, kvôli prezident Putin počal plnoformátovú inváziu proti Ukrajine. A v roce 2023 Finlandia stala, jak známe, členom severoatlantičnej aliancii.

Italijský senát u výtorok napriek ostri kritici opozícii schválil kontroverznú reformu voborčoho zákona. Opoziční politici obvinili premiérku Giorgio Meloni, že zmínou pravil chodče zväkšetý svoj šanc na znovu zvolenia v parlamentných výborách, ktoré v Italii budú prochodať tí sledujúci ríky, informuje o tým agentúra Reuters. Za reformu holosovalo 113 senátoriu, proti bolo 71. Na propozíciu išli musieť schváliť poslanecká semovňa, znači dnešná palata italijského parlamentu. Konzervatívna vláda, ktorú tvoria partia Bratia Italii, Liga a Forza Italia, dopredu Italia, proponuje zaprovadenia takovej pomiernej voborčoj systému koalícia alebo aliancia partii, ktorá by zdobila veci, jak 42% losiu, bo podľa propozície mala parlamentnú väčšinu. Podľa súčasnej systému väčšina deputatív sa voliť, holosuje sa za nich takým spôsobom, vyberajú sa takým spôsobom, ale tretina deputatív je vyberaná v jednomandátových okruhách. Podľa analytiky toto systéma môže zvohodňovať centristično ľavicovú opozíciu. Reforma b jednomandátovo toto okruha vlastne zrušila. Vládna koalícia tvrdiť, že reforma pomôže k političnej stabilite v krajine, ktorá je poznatá častým čerianom vlád. Giorgia Meloni je premiérkou od 2022 roku a tot mesiac stala predsiateľkou najdlhšie fungujúcej italijskej vlády od druhej svetovej vojny. Takže tam reálno boli čase, koli len po pár mesiací boli vláda. Nejde o stabilitu, robete to za to, že sobi dúmate, že istnuje riziko, že prohráte sledujúci vobore tvrdeť bolšej premiéry líder partii Žova Itália Matteo Renzi. Reforma bola prvý raz schválená dnešného palátu v júli i prijatie ale doprovodil neúspech propozícií Giorgi Meloni na znovu zaprovadenia preferenčného holosovania. V tajním holosovaniu propozícia tisno neprešla potím, jak proti ňoj holosovali dakotre členové vládnej koalície. Holosovanie rozkrylo napruho u vládnej aliancii pred budúčima voborami. Taká centristická ľavica má je v badaniach publičného mnenia tisnej naskok. Keďže tota reforma bola pozmienená, musieť sa teper vernúť do poslaneckej semovni na završalné holosovania. Podľa dakotrech politiky ubunová systéma mohla paradoxno pomoči tým, ktoré súť proti premiérke Giorgi Meloni. Pokiaľ by zdobili veci, ak 42% hlasov, mohli by sobi zabezpečiť parlamentnú väčšinu. Podporu, ktorú má je vládna koalícia, oslabľuje nová krajne pravicová partia Národná budúčnosť Giorgia Meloni na teper neprepúšťať možnosť voborčoho dohovoru s tou partiou. Podľa bádaň B, ale prepadné sojuzníctvo pravici značilo zdobyť jasnou naskoku pred centristično-ľavicovým blokom. Reforma B jednočasno každú alianciu u voborách premusela išiť pred voborami ohlosatý imia svojho kandidáta na premiéra. Podľa analytiky by to mohlo prohlúbiť napruhu medzi líderami rozdelenej opozícii. Pro centristickú ľavicu by to mohlo byť problematičné, bo by to mohlo vesti ku predčasnomu takomu zmahaniu o väčšina i rozkrytý tot nezhodok, ktoré by mohli tot blok oslabiť, poviu Radofonda z agentúre SVG.

Odpil sme ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia a teraz čakať premiéra novin Rádia Lama FM a ďalší program. A žečom všetkom šumnej daň z istante Vierna, Rádia Lama FM, sa čujeme v Korzi. Znova zaotra, popil 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Poprajam vam všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svete jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: verbe ruske. Začala sa osiň. Dač padal čím dál tým vecej. V jedno z ním prišol i vítrik, ktorý dúv do žoutých listočky na stromoch i to te padali i padali dolov na zemľu. Ale i sonečko na ziši tu i tam potišilo svojima lučami. Jednoho dňa vyšlo na nebo i celý deň svitilo, nezakrla ho ani jedna jediná chmárka.
1: Joj, ale je fajni teplenko,
0: pochvaľovali sobi sverbe húske, ktoré rosli nedaleko na polu na kriaku.
1: Fajni, fajni, tak ja už cíla červenenka.
2: I ja.
1: No, mi iši kušičko chybuje, ale doraz vás tež dobíhnu.
0: Zaspokojovala sa sverbe húska, ktorá už bola kus červená, ale iši ne tak silno, jak byli jej sestríčke.
2: Aha, pozerajte tam dolov,
0: zakričala jedna sverbe húska.
2: Ade, što je, što sa die?
1: No aha, tam, što nevidíte?
2: Tak tam tá sverbe húska znať chodí ty.
1: Što?
0: Dozaista sa ti privíčať, smiali sa z nej ostatní sverbe húske.
2: Ktokoli také vidí, že by sverbe húske chodili. Tak keby nerosli na kriaku, ani by nedozrili, a dávno by už povysychali.
1: Hii, pozerajte, naša sestrička mať pravdu.
0: Zastala sa jej ďalšia sverbehúska, keď tež uzrila tú chodiaču sverbehúsku. No ostatné sa začali iši vecej smiaty.
2: To mať bety dajaký žart?
0: Pozvídali sa, no smiaty sa neperestali. Pravý naopak, smiali sa tak mícno, že nemohli ani by si dováty.
2: Len sa smíte. A što, vy ju nevidíte? No aha.
1: A de?
2: Tať tam, tam dolov.
0: Povila už trocha na zloštení sverbe húska, bo neľubilo sa jej, že jej sestry nevirili a že sa z ní do kince smiali.
2: Pozerajte, pozerajte, tať oni majú pravdu.
1: Fíha, a toto je jak možné.
0: Čudovali sa, keď na zemli uvidili, jak jedna sverbe húska prechodiť z jednoho boku na druhej.
1: Hí, a tam?
2: Tam sú ďalšie dvi.
0: Sverbe húske už teper neznali, što sobi o tým všetkým majú dumáty. Pravda, keďže len teper vyrosli, nepoznali všetké kvitočka abo zvíriatka. Ale toto...
1: Tať to nie je možné.
2: Jak sa im toto podarilo?
1: Hej, sverbe húske, hej!
0: Chotili raz dva vyrišetí totu hadánku, no chodiači sverbe húske sa neozvali.
1: Joj, bo dajťa!
0: Zahnala sa sverbe húska, keď sobi na ňu sila múcha.
1: Bzz, no što, bavíte sa dobrý?
0: Prihovorila sa im.
2: Daj nám poky a neotrávuj!
0: Odbili ju sverbe húske.
2: Ty sa tu ukazuješ vse, keď ťa nepotrebujeme a nerobíš nič inšie, len nás svojou prítomnosťou otravuješ.
0: No, oni to tak možno nedumali, lenže muche súť isto tak kušičko otrávne. Holovni v tode, keď celý čas lietajúť kolo vás, no i nedajúť vám pokoja.
2: Vlastní, muche za to ani nemôžuť. Od malenka súť tak naučené.
0: Pro nich sa toto, što ostatní nazývajú otravné litáňa, zdať užitočné. No ani neznajde, že všetkým dovkola to nejebar spríjemné.
1: Hej, otravujú? Bzzz, no dobrý, ja im vám chotila pomoči, lemže keď v tak...
3: Čekaj, neodlítaj.
2: Tato isto, povídali ste, že vás otravujú.
1: Joj, muško... Tá hej, povídali, ale sme to tak nedumali.
0: Prosila o probačenia sverbe húska, no druhá sverbe húska to nepochopila i hváriť.
2: Ale što, dumali sme to tak.
1: Ps, budeš ticho. Što jej znečula? Mucha nám choče pomoči.
0: Zašeptala na ňu sestra i prodovžovala.
4: Múško naša milá, ole, povíč nám, jak je znam chotila pomoči?
2: Pche!
0: Bola urazená múcha.
5: Prosíme, prosíme, prosíme.
2: Prosili svrbe húske, no mucha se zaťala a ani nebzekla. Na duto sidila na konáriu bereze, kotra rosla takoj kolo kriaku svrbe húzok.
1: Što mám robiti? Lemim im chotila povisti, čom tamte, jak oni ich nazvali chodiači svrbe húske, chodiať. A oni nie.
2: Posmutnila mucha. Toto všetko učula svrbe húska, kotra rosla na kraju kriaka takoj kolo berezke.
6: Čuli ste? Mucha, toto je chodiači svrbe húske poznať.
2: Prozradila svrbe húska cilomu kriaku.
1: No vidíš, keby je zne povila, že nás otravuje, dávno sme mohli znati, kto suť zač.
6: Ja? A što to?
1: Tať ty zi povila toto isté.
2: Začali sa obviňovati svrbe húske.
6: To ne je možné,
2: prerušila ich jedna z nich.
1: Što keby ste sa prestali vaditi? Mali by sme skoriše podumati, jak sa s muchou udobriti.
2: Svrbe húske sa kuštičko zahaňbili, no poslúchali svoju sestru i takoj začali rozdumovati, što dále.
6: Ja by jej chotila zaspívati,
2: ozvala sa nesmilo svrbe húska.
6: Vyborni,
2: súhlasili s ňou i ostatné a svrbe húska začala spívati.

Lcha. Sverbe husk zatľapkali sestričci za krásne spívania. Popozerali na muchu i čekali na odpoviď. No mucha im dala jasný znáty, čo sobie o tým dúmať. Pha! Čekajte, čekajte! Jaj zadeklamujú taký smyšný stýšok. Nevzdávali sa sverbe husk. Smiala sa mucha, že ju svrbiť ruka, naraz letiť dnuka do mojho ucha. Smiali sa svrbe huske, no mucha lem. Phe! Svrbe huske už znali, že muchy môže ubliželi. Chotili to napravíti, lemže neznali jak. No čím by išši sobi mohli muchu udobríti? I tak vysili na kriaku i dumali i rozdumovali, keď tu naraz...

Dobrý deň, je sreda 16. septembra 2026 roku, je popy 8. Nosialo som z priašiského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa budeme by si dovatý o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešo cvito informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Německý minister obrony Boris Pistorius v útorok so svojím americkým kolegom Pitom Hexetom podpísal písmo o zámere prohlúbiť spoluprácu medzi nemeckými i americkými výrobcami zbroji. Túto informáciu prenesla agentúra Reuters. Pistorius novinárom povedal, že s Hexetom absolvoval dobrý rozhovor. Povedal, že podrobnosti o spolupráci, ako i o plánovaní nemeckým nakúpeniu strel s ploskou, tou drahou liečenia Tomahawky je ešte potrebné nejakým spôsobom doladety. Nemecko i Spojené štáty sa zhodli v oprosi bezpečnostných takých obav v Európy. A americké predstavitelia zrozumeli i ocenili zintenzívne námahy Berlína o piňaťa koštív na obronu i piňaťa čísla vojakov, pojasnil nemecký minister. Pistorius jednočasno podkreslil, že nakúpenie americkej zbroji nezaprečené barz veľkú závislosť Nemecka od Spojených štátov, ale pomôže dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi obidvoma sojuznikami. Ide o zbližovanie sa v oblastiach, v ktorých sa vzájomno potrebujeme i jasné vyraženie toho, že môžeme benefitovať jeden z druhého, pokiaľ ide o zväčšovanie kapacit našeho obronného promyslu, povie nemecký minister obrony Pistorius.

0: przeszkadza.
1: Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje prodať Izraelu muníciu v sume približne 2,8 miliarda dolárov. Časťou toho pakleka majú byť i 40 tisíc aviabomb s váhou približne 907 kg, informoval u výtorok americký predstaviteľ pod znakom lenej s prehotovľovaným kontraktom alebo prodajom, ktorý nechotil boty spomenané a zistoval anonymitím, jak perše o tým informoval denník The Washington Post. Plánovaný dohovor, ktorým boli neoficiálno informované odnosno komitetu kongresu, obsahuje dodania 20 tisíc bomb typu MK-84, jednaké číslo bomb BLU-117. Americké ministerstvo zahraničných diel ani izraelská ambasáda Spojených štátov bezposredno nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o reakciu. Spomenaná bomba Izrael chosnuje u vojenských operáciách v pásme Gaza i v Lebanoni. Ich nasadenia s ohľadom na niečovú selo stalo predmetom kritik z boku ľudskoprávnych aktivistov. Podľa zdravotníckych úriadiev v pásmi Gaza merlo od počiatku izraelskej vojenskej operácii v cech 73 tisíc palestínčanov. Komisia organizácií z jedených národov pro rozlíženia prešla k tomu, že Izrael v pásmi Gaza dopúšťa sa genocid. Izrael toto obvinenia dementuje. Izrael svoju vojenskú operáciu označuje za sebeobronu. Jej počiatok sa viaže s atakou militanti uvedžených palestinským ruchom Hamas 8. oktobra 2023 roku, pre ktorý podľa izraelských dánech umerlo približne 1200 ľudí, v cech 250 osob bolo unesených. Situáciu v regióne ešte vece skomplikovali americká i izraelská ataka na Irán, ktoré počali 28. februára. Irán, jak známe, následno zrovou protiatak na Izrael i državu Perského zálevu, v ktorých sa nachodiať americká vojenská báza. Ataka Spojených štátov Izraela na Irán i izraelskú operáciu v Libanoni sobie podľa dostupných dánach vyžadali tisíce žrtv i veľkú veseliňu milióni ľudí. Takže tot konflikt maje svoji rezultáty alebo svoji dosvitka samo sobou i v inších krajinách, a nie je to jakás zaperta situácia, ktorá by neovplyvňovala toto, čo sa die dakoli i desdále.

Madridu Vitro kritikoval riešenia Itálie predĺžiť o ďalších 15 dní hraničnú kontroly osob prechodiacich do Hispánii. Tot krok je povezaný s migračnou krízou hispánsky exklavy Ceuta na severi Afriky, informovala o tým agentúra ANSA. Italijské ministerstvo vnútrešných správ informovalo, že o prodloužení kontrol vyriešilo na osnovi ocenku Komitetu pro analýzu migrácií i bezpek hraníc, ktorý zasídal v útorok. Podľa ministerstva je ďalšie trvať vysoké rizika pro vnútrešnú bezpeku Itálie, vključno možlivo nebezpek povezaný s prepadnou infiltráciou teroristov. Madrid ale toto riešenie u svojej reakcii kritikoval a označil to za dokaz o tým, že italijská premiérka Giorgia Meloni i minister zahraničných diel Antonio Tajani nie sú v súčasnej situácii sposobné plniť svoju roľ líderov. Je to absurdné, je to nepotrebné, je to hanebné, bo to podkopuje ducha i filozofiu toho, čo značiť byť európskymi partnerami. Povil podľa hispánskych médií minister zahraničných diel José Manuel Álvarez v reakcii na riešenia vlády

na ostrov Lampedusa, Hispania podľa jeho slov nelen zaproponovala svoju solidárnosť, ale tak sa mu zrobili v mnohých inčoch situáciách, a dokým ste prejala Hispania nelegálnych migranti z Itálie a prevezla ich do Hispánii. Podľa Albaresa je riešenia italijskej vlády hanebnej, predstavuje priamo ataku na dôstojnosť hispanského národa i na európsku jednosť a solidárnosť. Podkresľujú predtým, že Európa nemôže istnovať bez solidárnosti.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Holandská vláda plánuje v rokach 2027 až 2029 vydeliť ďalších 327 miliónov eur na obnovu i rekonštrukciu Ukrajiny. Vychádza to z propozícií rozrachunky v oblasti zahraničných diel, zahraničného biznisu i rozvojovej spolupráce, ktorú vláda predložila parlamentu. Tuto informáciu prenies portál government.nl. Holandská vláda jednočasno deklarovala, že bude i v sledujúcich rokoch dávať Ukrajine neoblomnú političnú, vojenskú i finančnú podporu v boroťbe proti agresii Rusy, a to v spolupráci s partnerami z Európskej únie i sojuznikami Severoatlantickej aliancie. Plánovaných 327 miliónov eur pide nad rámk 878 miliónov eur, ktoré už Holandia vydelila na nevojenskú podporu Ukrajinu v rokách 2027 až 2029. Finančná pomoc má priame tý hlavno na remont i obnovu ukrajinskej energetičnej sítie i kritičnú infraštruktúru, jak i na humanitárnu pomoc a podporu privátneho sektora. Globálno-politické odnosy musia míňať Európa a z ňou i Holandia z toho môžu vojiť mic nižšie, ale len vtedy, pokiaľ zintenzívneme svoje námahy, povie holandský minister zahraničných diel Thomas Berendsen. Dodal, že vláda i ďalšie zamieruje sa na posilňovanie bezpeky, okrem inčoho i podporu Ukrajiny a na posilnenie Európskej únii posredníctvom podnímania konkurencii, spôsobnosti a modernizácii jej rozrachunku. Ďalšej za poriadkom 34. pakle k vojenskej pomoci v sume 290 miliónov eur dať Ukrajine i Finlandia, informoval o tým fínsky prezident Alexander Stubb, že taká pomoc prejde i z boku fínskej državy.

Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko v útorok v Minsku stretil sa so špeciálnym poslom alebo emisárom amerického prezidenta pro Bielorus Johnom Kowalom. Jednali o ďalším zmierneniu amerických sankcií, ekonomických odnosenách i propuštění političných viazně, informovala agentura Associated Press, website stanici Rádio Svoboda. AFP pripomenula, že po popredných prehovorách s Kowalom boli v rámkach dohovoru, ktorých medzi posredníkom boli Spojené štáty, propuštěn stovko bieloruských političných viazní i Washington zmírnil časť sankcií odnosno Minsku. Po vytorkovým približno trojhodinovej debati, ale zatiaľ nebolo ohlošené žiadne nové propuštenia. Podľa Rádia Svoboda ide v Bielorusi ku 15. septembru 912 političných areštantov. Ľudskoprávna organizácia Viasna píše, že represii proti tých, ako sú proti režimu, prodlžujú. Lukašenko na prehovorách očmare tvrdenia expertiu z organizácií Zjednotených národov, že po propuštěniu viazňov odsúdených za extrémizm bezpečnostná sila areštuje namiesto nech ďalších ľudí. Je to absolútna nepravda, povie autoritársky bieloruský prezident. Grupa expertiv organizácií Zjednotených národov pre prezentácii svojho dokumentu o Bielorusi, ktorá prochodila u výtrok v Ženevi, informovala, že bieloruské úrady i ďalšie chosnúť tot karnú systému jak instrument represií i systematično presiedujú odporci vlády, a to i v zahraničí. Na tých rozhovorách s Kowalom brali účasť i premiér Aleksandr Turčin a šéf Bieloruského komitetu državnej bezpeky KGB Ivan Tetel. Lukašenko na jednaniu s americkým emisáriom vyslovil interes o ďalšie zmiernenie amerických sankcií i export bieloruských hnojív do Spojených štátov. Associated Press pripomenula, že v rámkach marcového dohovoru Washington zrušil sankcií odnosno dvoch bieloruských državných bank a ministerstva financií a zmenil sankcií odnosno producentov potáž. Kowal deň pred navštívou Bielorusi u Vilňu stretil sa s litovským ministrom zahraničných diel. Okrem inčoho by si dovali i o podpory, ktorú Minsk dodaje rosyjský agresii proti Ukrajine, jak známe, i keď Bielorusia priamo nebere účasť, ale tak na počiatku tej invázie v februári pozvolili z ich teritórií zaatakovati Ukrajinu. No a pak samozrejme tam rozmistili rosejskú taktičnú jadrovú zbroju na svojej teritórii.

Európska únia by mala v reakcii na rosnúči hybridno atak Moskv zintenzívne tie kroky proti Rosii, vključno preocenenia vydávania turističných víz víziu rosijskom hraždanám. U výtorok to v plenumi Európskeho parlamentu v Štrasburzi povila šéfka európskej diplomácie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Napriek medzinárodným námahám rosijský prezident Putin vyriešil zintenzívne svoju vojnu proti Ukrajine i nepriateľský krok odnosno Európy. Jedno dielo predtým je absolútne jasné. Putin sa nezastaviť, pokiaľ ho nezastavíme, povila Kaja Kallas. Tvrdiť, že kilkosť hybridných atak z boku Rosii, ktorých cíľom je oslabiť podporu Ukrajiny z boku Európy Rosne. Keďže Rosia je ochotná ísť na štoraz väčšie rizika, Európska únia musieť premusiť Rosiu zaplatiť za to vyššiu cenu. Európska únia by podľa Kaja Kallas mala porozdumovať o strojišoch kontrolách hraždaní v Rosii, ktorí vstupujú na teritóriu členských držav Európskej únii. Môžeme ďalšie zrobiť strojišom a kontrolu rušania rosijských diplomatí v rámkach šengenského prostoru. Môžeme zakázať vydávania vízy v rosijským veteránom a mali by sme preoceniť vydávania turističných vízy v rosijským hraždanám, povila. Musíme zmenšiť tot kruh ľudí, ktoré realizujú atakov v Európe, dodala. Jednočasno vyzvala členské državy Európskej únie, že by boroť by proti dezinformácii, ako pošeruje Rosia, lepšie delili sa o informácii tajných služeb a o väčšej míry chosnovali štučný intelekt. Európska krajina podľa Kaja Kallas sú pod tiskom aktivnosti Moskvy, ktoré sa odbývajú tzv. Sevej zóni PIT, tým porohom odkrytého konfliktu. Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancii Mark Rutte v pondelok povedal, že aliancia má k dispozícii možnosti, jak na hybridné aktivnosti reagovať. Prečo ne všetko kroky musieť byť vedemci publično prezentované? Môže ísť i o kroky, ktoré nesúť až tak na očach, ale to neznačí, že nemôžete mať bars veľké dosledky.

Protest rumunskih farmarjev i pastarjev u Vitrog v Bukaresti skinčil nasilnema stričami s poriadkovou policiou. Demonstranta žádali zrušenia zákazu exportu živých ovec, ktoré Európska únia zaprovadila s príčinou vysoko infikačného chvorot malých takých prožúvavcov, ktoré sa pošeruje, jak informovala agentúra AFP. Pri tých násilných strečach bolo zrané 24 ľudí, vključno 8 policajtiv. Polícia zatrmala 26 demonstrantiv. Na protesti pred budovou vlády v Bucharesti sa zašlo približno 2000 ľudí. Situácia sa vgradovala, keď ktoré demonstranty počali do policajtiv metať kameni. Kovovo, dajaka za teraz i ďalší predmet. Polícia proti nech schosnovala gaz. Slezotvorčí. Protest klekali združenia farmáriu i pastáriu, ku ktorým sa predali i členové krajinovej pravici. Demonstrantov vyzývali prezidenta Niku Šuradana i premiéra Ile Bolojana na odstúpenia. Časť demonstrantiv skandovala imia krajine pravicového politika Kalina Georgescu, ktorý vlastne má súd alebo je v súdnym procesi vďaka jeho dianiu protikonštitučného poriadku po anulácii prezidentských voľbí z 2024 roku. I líder hlavnej krajine pravicovej partie Sojus pro sojednenia Rumuniu George Simion voslov u výtorok podporu farmáram i vozval demonstranti, že protestovali pokyno. Rumunská vláda odsudila zakončenie toho protestu násilnosťami, vozvala na uspokojenie situácii. Prezident Niku Šordán odsudil násilstvo i probe zmeny legitimnej protest na násilstvo na uliciach. Zákaz toho vovozu exportu živých ovec Únia zaprovadila, alebo mal začatý platiti, alebo tak mať platiti do konca 2026 roku. Rumunia s približno 19 miliónami žiteľov má momentálne najvyššiu infláciu v Európskej únii a má tak samo trvajúcu politickú krízu. Proeurópska vláda na mesiacu maj skinčila po hlasovaniu o nedôvere, potom ako prejala krok na Šporiňa, že by znižiti deficit. Parlament následne v júni neschválil vládu Adriana Vešteu, keď jeho proponovaný kabinet v hlasovaniu zdobil podporu 189 poslancov a treba bolo až 233 hlasov, takže momentálno sa situácia v Rumunii len komplikuje.